0: kan göra det bra.
1: But tack ska ni ha. För all del, hänger och kör för all del. Sova vi krig, spela kort.
2: När får jag solo?
1: Spela rock.
2: Jag vill ha solo.
1: Spela flott.
2: Tajt ett solo.
1: Spela hot.